0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Alex Warren, ki je bil nekaj let celo brez doma.

0: Got holes, but we carry on.
1: Majhen korak za otroka, velika odgovornost za voznika. Radio Express.